you know. I want your money.

0: Vaši malčki si zaslužijo udobje. Vi pa odličen prihranek. 50% popusta na celotno ponudbo Lucky Kido. Majice že od 4 evrov dalje. Samo do razprodaje zalog. LuckyKido.si.
1: Lucky Kido.
2: City.

0: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
1: Vse na enem mestu, več kot 10 specialističnih ambulant, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika, ultrazvok, mamografija, rentgen, CT in magnetna resonanca.
0: Informacije in naročanje na 0223 44 102 ali na www.fontana.si.
2: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.

0: Hej ti, imaš poln kufer vsega, torej ga zagrabi in pridi na obalo. Portorož Fiesa ali Piran, www.eh.si.
1: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Zlata sreča. Casino.si.
2: City.

너란 사랑으로 수놓아진 별. 내 우주에 넌 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시련도

0: V Avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v Avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
1: Hočeš shujšat, porihtat prehrano ali samo biti fit?
2: Prenesi aplikacijo N2X Club, se registriraj in začni.
1: Rezultate boš videl in začutil.
2: N2X, tvoj načrt, tvoj tempo.

Dobro jutro. Če si med tistimi, ki živijo v predličju in si ne upajo po noči spati pri odprtih vratih, zdaj je še nekaj časa, da v stanovanje spustiš malo svežega zraka, odpri okna, odpri vrata. Sončno je, v Mariboru okoli 20 stopinj, na Ptuju 17, v Slovenski Bistrici in Lenartu okoli 20. Danes nas čaka sončna in vroča nedelja, v Mariboru bo popoldne 33 stopinj, 2 stopinje več kot včeraj, proti večeru pa lahko predvsem v Pohorju še nastane kaka nevihta, kratka. To je trenutno tudi najbolj dragoceni del poletnega dne, mesto je še sveže, sonce pa se kao dela, da nima z nami resnih namenov. Nedeljsko jutro je tudi dobro časovno okno za daljšo pot, glavni povratni val z Hrvaške in Istre proti Ljubljani, Mariboru in Šentilju. Danes pričakujemo popoldne in zvečer, takrat se lahko promet zgosti tudi pred karavankami. Na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami zaradi obnove vozimo po enem pasu vsako smer, zvečer po 9 bo zaprt še izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. Ob 8 je cesta še kar tvoja, tako da srečno, popoldne bo že skupinski projekt. Dobro jutro, moje ime je Bor, poslušaš Radio City. En Maribor obstaja, ki ga poznaš samo, če si v nedeljo zgodaj zjutraj zbujen. Mogoče je pes, mogoče je froc, ali pa imaš tisto čudovito lastnost odrastih ljudi, da tudi ko bi lahko spal, te nekaj prebudi ob šestih. Malo po osmih je in lente še vedno tih, Dravi se nikamor ne mudi in po mestu je še vedno več sence kot ljudi. Glavni trg nič ne pričakuje od tebe, ne rabiš kupiti stopnice, rezervirati mize, ne rabi si ti muditi, samo greš skozi. Dosti govorimo o tem in jeseni bo še tosti bolj debate, kaj Maribor vse nima, ampak ob takem jutru kot je danes, pa lepo vidiš, kaj Maribor ima. Človeškost, od reke do parka, od parka do prve kave, vse v Mariboru dovolj blizu, dovolj fajn, da ne rabiš nobenega načrta. Tako da, če greš danes jutra zdaj ven, imaš lahko mesto praktično za sebe, dokler ne srečaš prvega, ki ga poznaš, pa bo ta 15-minutni sprehod takoj uro in pol dolga kava. Ampak, če dobro pomisliš, ne, je to verjetno najbolj mariborska stvar, ki se ti lahko zgodi danes, če imaš malo sreče.

0: Casino pica seu sak te dan podaria peitin 60-inčni Hisense televizor. Šest tednov, šest televizorjev samo do 26. augusta. Zlata sreča. Casino pica si.
1: Ljubiteljice in ljubitelji šnopsa, pozor! Vabljeni na vse slovensko odprto kartanje šnopsa za pokal Gezove kleti v soboto 29. augusta na dvorišču Geza Paba v Beltincih. Darilni sklad 2000 evrov plus nagrada za najbolje uvrščeno žensko tekmovalko. Predprijave na gezova.kletaf@gmail.com. Koristite kupon s kodo šmrpanjec 5 za popust na spletno prijavo na gezaseseza.com.
2: Naj se čuje, naj se zna, kak se Geza Sezac zna.

0: Vaši malčki si zaslužijo udobje. Vi pa odličen prihranek. 50% popusta na celotno ponudbo Lucky Kido. Majice že od 4 evrov dalje. Samo do razprodaje zalog. LuckyKido.si
1: Lucky Kido.
2: Festival Siget te pričakuje. Prihajajo Florence and the Machine, Louis Capaldi, Somber, Zara Larsson, Skrillex, 21 Pilots, Bring Me the Horizon in številni drugi. Doživi enega najbolj očarljivih festivalov na svetu v središču Budimpešte. Pridruži se nam na Otoku Svobode, kjer se združujejo največji cirkuški in gledališki umetniki, plesne skupine in svetovne zasedbe. Od 11. do 15. avgusta. Več informacij in vstopnice na sigetfestival.com.
3: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Zlata sreča. Casino.si.
4: City.

Dobro jutro, malo po 9 smo in sonce že hitro dviguje temperaturo, v Mariboru že okoli 23 stopinj, Ruše in Slovenske Konjice 22, Ormož okoli 19. Danes bo sončen in vroč dan, v Mariboru tudi do 33 stopinj, malo bolj toplo kot včeraj, v Slovenskih Konjicah nas bodo prihiteli 34, proti večeru okoli Pohorja je možna kaka kratka nevihta. Če danes izbiraš med sponom na piramido, pazi mene sponom med sprehodom na piramido zdaj ali pa popovdne, je odgovor zdaj. Razgled bo enak, ampak na vrh boš prišel kot človek, ne pa kot zgarana, prepotena žival. Na cesti glavni nedeljski promet pričakujemo pozdaje, ne še zdaj, predvsem iz Hrvaške in Slovenske Istre proti notranjosti države, torej

Dobro jutro, moj ime je Bor, poslušaš Radio City in evo vprašanje za današnjo jutro. Kak veš, da Maribor vse nama prihodnost? Ne potem, kaj bo pisalo na plakatih jeseni, ampak potem, da ima v Mariboru ena skupina študentov trenutno več motorjev v enem avtomobilu, kot jih ima poprečna družina v Mariboru skupaj. Ekipa Grand Prix Engineering je izdelala nov dirkalnik, Roxy, so mu dali ime, štirikolesni pogon, motorje v vsakem kolesu, ima vsak svojo 600-voltno baterijo, študenti so celo sami razvili enega najbolj zahtevnih delov pogona, imenuje se razsmernik, to je zdaj pauza, da si zapišemo, ko bomo googljali, pardon, ChatGPT ali oziroma AI ali razsmernik. Šli so na tekmovanje oziroma šli bodo še 95 ekipi iz 26 držav. Pri tej zgodbi o slovenskem mariborskem dirkalniku in študentih, mariborskem dirkalniku in študentih, ni avto dirkalnik najboljša zgodba, ampak to, da so ti tipi rekli, nimamo dovolj denarja, opreme ali izkušenj, pa so se potem več mesecev učili, testirali in sestavljali, ker včasih ni cilj pomemben, ampak proces, ne? Jep. Tudi Maribor je najboljši takrat, ko je znanje ne v predavalnici, ampak ko fantje si vzamejo čas in pretvorijo teorijo v prakso. Vse zmoremo. Mi smo Maribor.

Festival Siget te pričakuje. Prihajajo Florence and the Machine, Louis Capaldi, Somber, Zara Larsson, Skrillex, 21 Pilots, Bring Me the Horizon in številni drugi. Doživi enega najbolj očarljivih festivalov na svetu v središču Budimpešte. Pridruži se nam na Otoku Svobode, kjer se združujejo največji cirkuški in gledališki umetniki, plesne skupine in svetovne zasedbe. Od 11. do 15. avgusta. Več informacij in vstopnice na sigetfestival.com. City.

avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?

zgodovino, kot ob desetih je bilo sončno, v Mariboru okoli 24 stopinj, na Ptuju, v Murski Soboti in Slovengradcu 21. Zadnja napoved je zdaj bolj jasna kot jutranja, torej danes bo jasno, brez napovedanih popoldanskih neviht, v Mariboru 32, tudi 33 stopinj Celzija. Na Mariborski vzhodni obvoznici je pri razcepu Dragučova zaradi okvare vozila oviran promet iz smeri Slivnice proti Šentilju. Proti Avstriji pri Šentilju zaradi del vozimo po dveh zoženih pasovih in pa med slovenskimi Konicami in Dramljami ostaja en pas vsako smer, tudi uvoz slovenske Konice proti Ljubljani zaprt. Glavni nedeljski povratni val z obale in Hrvaške se pričakuje danes popoldne in zvečer. Dobro jutro, moj ime je Bor, poslušaš Radio City. Si tudi ti opazil, da ko imamo prosti dan, prehitro rata projekt. Ker v nedeljo se da treba iti na izlet, moramo obiskati sorodnike, nujno je treba nekaj dobrega pa zapletenega skuhati, ali pa vsaj pospraviti stanovanje. Eni so še vedno tako sosed vsako nedeljo oprati avto dolje na dvorišču, ali pa vsaj biti zunaj. In predvsem spočiti moramo biti, ne? Zdaj, to zadnje je kdaj med pranjem avtomobila pa obiskom pri tašči, ker mogoče smo pa v nedeljo spregledali najbolj osnovno nedeljsko priporočilo / navodilo. Nedelja se začne z besedo ne. Ne delja, torej ne deljamo. Ne delaš, ne organiziraš, ne optimiraš, ne meriš, koliko korakov si naredil, ne objavljaš fotografij kave kot dokaz, da si zelo zrelaksiran in znaš živeti počasi. Nedelja je zato, da si sam. Da se vsedeš na klopi ob Dravi, tam, ko se vidi malo Koblarjev zaliv, ali pa greš skozi Maribor, čez glavni trg in Koroško, čisto brez cilja in kar mine dan. A ja, in če nisi sam, ja, toliko boljše. Vsak lahko za sebe to dela, pa vse eno hodimo skupaj. Dobro jutro.

0: Hej ti, imaš poln kufer vsega, torej ga zagrabi in pridi na obalo. Portorož Fiesa ali Piran, www.eh.si.
1: Medicinski center Fontana, odlična izbira za vaše zdravje.
2: Vse na enem mestu, več kot 10 specialističnih ambulant, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika, ultrazvok, mamografija, rentgen, CT in magnetna resonanca.
1: Informacije in naročenje na 0223 44 102 ali na www.fontana.si. City.

tak pa je že 11 in sonce že resno greje. V Mariboru okoli 27 stopinj, Ruše kakih 25. Dan bo jasen in vroč, brez napovedanih padavin, v Mariboru popovdne tudi 33 stopinj Celzija. Če imaš danes v načrtu kaj bolj zahtevnega kot to, da stol premakneš iz sonce v senco, zdaj to naredi, čez eno uro bo to že smrtno nevarno. Mislim, smrtno nevarno. Na pomorski avtocesti je pred Sveto Trojico proti Mariboru zaradi predmeta na vozišču promet oviran, previdno tudi na mariborski vzhodni obvoznici pri razcepu Dragočova, tam je promet proti Šentilju oviran zaradi pokvarjenega vozila. Proti Avstriji pri Šentilju vozimo po dveh zoženih pasovih, proti Mariboru samo po enem. Če moraš iti na pot, idi zdaj, ker popovdne bo prepozno, mislim, prepozno bo, če se hočeš gužvi izogniti. Nedeljska cesta ima podobna lastnost kot kavč, le ko čakaš, težje se pol premakneš. Dobro jutro, moj ime je Bor, Radio City poslušaš in ena starinska. Kdaj si nazadnje odprl poštni nabiralnik, pa not našel nekaj, kar ni bilo od fursa ali pa račun ali pa reklama. Danes popovdne v kulturnem inkubatorju v Mariboru izdelujejo razglednice. Risane, napisane, počečkane, lepljene, take in drugače. In vse, kar bodo naredili, bodo preko post-crossinga poslali neznancem po svetu. Tako da, čez par dni, na Finskem, Japonskem, v Braziliji bo nekdo odprl nabiralnik in noter našel malo tebe, če si zraven, pa vse košček Maribora. Zdaj pa, ali res rabimo delavnico za kaj takega? Ker če poznaš koga, ki bi ga pa to razveselilo, napiši nekaj,

0: Vaši malčki si zaslužijo udobje, vi pa odličen prihranek. 50% popusta na celotno ponudbo Lucky Kido. Majice že od 4 evrov dalje, samo do razprodaje zalog. LuckyKido.si.
1: Lucky Kido.
2: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Zlata sreča. Casino.si.
3: City.

0: Če slišiš ta glas, veš, da se prava telesna preobrazba ne hočete z dvigom uteži, ampak z razumevanjem. Pri M2X te ne pošljemo kar na naprave. Najprej spoznamo tvoje telo z gibalnim pregledom, meritvami in uvajalnim treningom, ker tvoj napredek ne sme biti naključje. Tu ni gužve, ni čakanja, ni poziranja. Samo ti, tvoj načrt in ekipa, ki stoji za tvojimi cilji. To je M2X klub, največji zasebni fitness v Mariboru. Program, ki ne obljublja čudežev, ampak rezultate, ki trajajo. Začni 6-tedenski izziv telesne preobrazbe, prijavi se na m2x.si. M2X, začne se tukaj, začne se s tabo.
1: Ljubiteljice in ljubitelji šnopsa, pozor! Vabljeni na vse slovensko odprto kartanje šnopsa za pokal Gezove kleti v soboto 29. avgusta na dvorišču Geza Paba v Beltincih. Darilni sklad 2000 evrov plus nagrada za najbolje uvrščeno žensko tekmovalko. Predprijave na gezova.kleta@gmail.com. Koristite kupon s kodo šmarpanjec 5 za popust na spletno prijavo na Geza.cz.

Popoldne, sončno, vroče v Mariboru, Lenartu in Slovenski Bistrici okoli 28 stopinj, v Rušah enih 27. Popoldne bo jasno in brez padavin, v Mariboru pa se bo ogrelo do približno 32. 33 piše, samo nočem strašiti, tako da raje 32. Če načrtuješ kosilo na terasi, če imaš teraso, pohiti, čez kakšno uro bo terasa sauna z jedilnim listom. Gneča na cesti je pred Gruškovem proti Hrvaški, kot napovedano, pred Karavankami proti Avstriji je kolona dolga kaka 2 km in 10 minut zamude prinaša. Promet je zgoščen na primorski avtocesti proti Kopru in na cestah proti Bledu, Strunjanu in Dragonji. Na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami zaradi obnove ostaja po en pas vsako smer. Povratni nedeljski val iz obale in Hrvaške se bo še stopnjeval. Popoldne je, moje ime je Bor, poslušaš Radio City, nedelja je. In niti treba gledati na uro, da veš, kak je v Mariboru nedelja okoli poldneva. Odpreš okno, od tam diši po goveji juhi, od tam pohano, od tam pražena čebula, celi blok, skupaj kuha, en jedilnik. Čeprav danes takle se polovica sosedov med sabo niti pozdravi ne več. Ampak, stvari, ki so dobre, morajo dobre ostati. Nedeljsko kosilo je bilo in naj bo tudi v prihodnje družinski sestanek. Za mizo se potem zgodi ta neka povezava, ki jo med tednom ne moremo skuhati. Ljudje, ki se ves teden lovimo med službami,

0: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
1: Vse na enem mestu, več kot 10 specialističnih ambulant, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika, ultrazvok, mamografija, rentgen, CT in magnetna resonanca.
0: Informacije in naročenje na 0223 44 102 ali na www.fontana.si.

0: Casino pika siu, saktei da podarea pejtinšestdesetinčni Hisense televizor. Šest tednov, šest televizorjev samo do 26. augusta. Zlata sreča, Casino pika siu.
1: Festival Siget te pričakuje. Prihajajo Florence and the Machine, Louis Capaldi, Somber, Zara Larsson, Skrillex, 21 Pilots, Bring Me the Horizon in številni drugi. Doživi enega najbolj očarljivih festivalov na svetu v središču Budimpešte. Pridruži se nam na Otoku Svobode, kjer se združujejo največji cirkuški in gledališki umetniki, plesne skupine in svetovne zasedbe. Od 11. do 15. augusta. Več informacij in vstopnice na sigetfestival.com.
2: City.

Obenih je v Mariboru sončno in vroče, 29 stopinj, na Ptuju 26, Slovengradec 25, Murska Sobota 31. Danes popoldne bo sončno, brez padavin, v Mariboru pa tudi do 32 stopinj. Če greš ven, voda, senca, obenih bo senca najdražja nepremičina v Mariboru, pa še rezervirati zares v bistvu ne moreš.

Štara skoraj cesti bodo nocoj predvidoma po 9 zaprli izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane proti Mariboru in pričakujemo, da bo promet iz obale in Hrvaške gostejši pa poldne in zvečer. Lep dan želim, moje ime je Bor, poslušaš Radio City. Kateri prostor je poleti najbolj pomemben v stanovanju? Čeprav v nepremičinskih oglasih je redko ta prostor izpostavljen. Balkon, če ga imaš, ker po zimi je skladišče za stvari, za katere ne veš kam jih dal, ali pa balkon pozabiš, poleti je pa lahko dodatna delovna dnevna soba. Zjutraj piješ tam kavo, sušiš perilo, gojiš 3 bazilike, ene male paradižnike. In če še imaš malo sreče, celo z balkona vidiš lahko proti Pohorju, ne? Ampak to je čar balkona. Zdaj, če ga nimaš, ja, ne vem, mogoče ga ima pa soseda. Lep dan želim.

Ob dveh je v Mariboru postalo sončno in vroče, v Mariboru, Lenartu in Slovenski Bistrici okoli 30 stopinj s potencialom, da skoči na 32 kmalu. V Rušah so na boljšem 29 stopinj, čestitam. Popovdne suho bo in večinoma sončno, najtopleje bo malo pozneje. Za daljši sprehod, prijetni večer, do takrat pa voda in senca po pameti. Promet po Mariboru, glavnih vpadnicah in obvoznici je tekoč, nekaj bolj počasneje gre na kratkih odsekih okoli Melja, pa posamezna križišča občasno na Taboru. Na cesti predarskih brigad je zaradi preplastitve zaprt en prometni pas. Na štajerski avtocesti pa je med uvozom Dramlje in predorom Pletavarje približno 2,5 km zastoja, zamuda trenutno 16 minut. Proti Ljubljani se promet ustavlja tudi med Studencem in Raubar komando, pa pred karavankami proti Avstriji, kolona tam je 3 km. Nocoj po 9 bodo predvidoma zaprli izvoz Slovenske konice iz smeri Ljubljane proti Mariboru. Pričakuje se znatnejša gneča proti večeru iz smeri morja proti domu. Dober dan, moje ime je Bor, poslušaš Radio City in nedelja mora biti sopomenka za mir. Moja prva asociacija na mir je mestni park do nedelje popovdne. Slika. Družine, ki večinoma poležavajo na travi, tako da mali leta okoli, starši they do not care, sprehajalci krožijo okoli ribnikov, sami ali pa v paru, kak tekač, z vodo sveda, psi, lajajo, bohajo okoli, otroci pa so na igralih, glasni tako, kot morajo biti. Ti pa pri akvariju srečaš nekdanjega sošolca, pri igralih se zapleteš v pogovor s sodelavcem, o prvem ribniku pa srečaš človeka, ki ga poznaš tako dolgo že, da ga pozdraviš, ampak upaš, da se ne ustavi, ker ne veš, kam bi ga točno dal, pa verjetno njemu isto. To je ena lepših stvari pri mestu naše velikosti. Mestni park je dovolj velik, da imaš mir, pa dovolj mali, da ti ga vedno lahko nekdo prijazno prekine. Pa lep dan želim.

0: ljubiteljice in ljubitelji šnopsa, pozor! Vabljeni na vseslovensko odprto kartanje šnopsa za pokal Gezove kleti v soboto 29. avgusta na dvorišču Geza Paba v Beltincih. Darilni sklad 2000 evrov plus nagrada za najbolje uvrščeno žensko tekmovalko. Predprijave na gezova.kleta@gmail.com. Koristite kupon s kodo Šmartanjec 5 za popust na spletno prijavo na gezaseza.com.
1: Naj se čuje, naj se zna.
2: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Zlata sreča. Casino.si.

Hej ti, imaš poln kufer vsega, torej ga zagrabi in pridi na obalo. Portorož Fiesa ali Piran, www.eh.si. City.

0: Festival Siget te pričakuje. Prihajajo Florence and the Machine, Luis Capaldi, Somber, Zara Larsson, Skrillex, 21 Pilots, Bring Me the Horizon in številni drugi. Doživi enega najbolj očarljivih festivalov na svetu v središču Budimpešte. Pridruži se nam na Otoku Svobode, kjer se združujejo največji cirkuški in gledališki umetniki, plesne skupine in svetovne zasedbe. Od 11. do 15. avgusta. Več informacij in vstopnice na sigetfestival.com.
1: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?

Festival Siget te pričakuje. Prihajajo Florence and the Machine, Luis Capaldi, Somber, Zara Larsson, Skrillex, 21 Pilots, Bring Me the Horizon in številni drugi. Doživi enega najbolj očarljivih festivalov na svetu v središču Budimpešte. Pridruži se nam na Otoku Svobode, kjer se združujejo največji cirkuški in gledališki umetniki, plesne skupine in svetovne zasedbe. Od 11. do 15. avgusta. Več informacij in vstopnice na sigetfestival.com.

0: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
1: Vse na enem mestu, več kot 10 specialističnih ambulant, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika, ultrazvok, mamografija, rentgen, CT in magnetna resonanca.
0: Informacije in naročanje na 0223 44 102 ali na www.fontana.si.

Če ženska kaj rabi, rabi nekoga, ki jo razume. Pri nas v M2X klubu točno to dobiš. Vemo, da iščeš zdravje in samozavest, ne pa gužve in ogledal, kjer se vsi gledajo. Zato začnimo drugače. Z gibalnim pregledom, meritvami in treningom prilagojenim tebi. Tvoj načrt deluje. Ne po naključju, ampak pametno. Pridruži se šestinanskemu izzivu telesne preobrazbe v M2X klubu. Prijavi se na m2x.si. M2X, ker vemo, kako delajo močne ženske.

0: avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Fortuner. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Fortuner, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
1: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Zlata sreča. Casino.si.

Festival Siget te pričakuje. Prihajajo Florence and the Machine, Louis Capaldi, Somber, Zara Larsson, Skrillex, 21 Pilots, Bring Me the Horizon in številni drugi. Doživi enega najbolj očarljivih festivalov na svetu v središču Budimpešte. Pridruži se nam na Otoku Svobode, kjer se združujejo največji cirkuški in gledališki umetniki, plesne skupine in svetovne zasedbe. Od 11. do 15. avgusta. Več informacij in vstopnice na sigetfestival.com.

0: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
1: Vaši malčki si zaslužijo udobje. Vi pa odličen prihranek. 50% popusta na celotno ponudbo Lucky Kido. Majice že od 4 evrov dalje. Samo do razprodaje zalog. LuckyKido.si
2: Lucky Kido.
3: City.